bonke abathutshulwa ngiyakazisa igodlo bonke abathutshulwa mabaphume njengamanje.

uyanimusa iqwaba oka yebo kwi album lapha ethi Mbongeni. Hey nkosi yami. Yeah. Ulaleleke uhlelo inqola evangeli umshalo walo ubonga uthepha kakhamulo mncube umzilankatha umalandelanga sama nawe kuze kushala phange ihora leshumi sayivala lenyanga indlela esivala ngayo ke lenyanga sivala nje ngayo lendlela. Hey nkosi yami. Yeah, ayi asube.

ke uhlale kulo nje uhlale kulo khona iculo eliculwayo ebandleni engikhona esibe la khona mhlawumbe nesilonda esingaphuku.